0: ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ٹیکنالوجی اور اختراع کے تعاون کو مضبوط کرنے کی خاطر برکس وزارتی اعلامیہ 2026 کو اختیار کیا گیا ہے. باوی طوفان کے سبب جاپان اور تائیوان میں پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں. اور آج رات فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل مقابلے میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے جبکہ ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیا ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے اے آکاش وانی دا جلندھر کیندر ہے. فوجی ویرو خبروں تو بعد پھر حاضر ہوئے ہاں تہاڈے منورنجن لئی کچھ ہور فلمی گیتاں دے نال. لو سنو ساجن فلم دا گیت. آواز ایس پی بالا سبرمنیم دی, گیتکار نے سمیر تے سنگیتکار نے ندیم شرمن.

ان کے سمان ہم اللہ ملتے وہ گد گد کر دے تھے. ایسے لگ جاتے کہ ہم دھرتی میں نہیں کہ سرگ میں ہن کا ایسے لگتے مور من لگتے بھائی. جب اچھے کتھا میں ہم ڈوب کے ان من لا سناتن اور ان من کوئی کوئی جگہ روئے دھوئے کی بات ہے وہ من رونا شروع کر دیتے. ہم اتنا سمان پا کے اپن آپ لا ہم پورا اکڑے اوپر ارپن کر دیتے تھے. ہم لا کئی کون سی مٹی بنا کے ہم لا بھیجی گھر سے ہم لا سب لوگ لے سمان اور پیار ملا تھے. یہ میں اب بڑا آنند آتے آج بھی وہی ہے آگے بار مالک کے ہاتھ.